0: 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.
1: Yeah. You know what? I like the players.

0: 90'er festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.
1: Can't touch this. Can't touch this.